0: renewable energy project και είναι κοβερετικένα at this trip ποντεύωνα τα καρικίνα και young days εισακιμεντάει αρι κατσιάκι πα είναι κατεμέρωα αρονδανοάκι με αναμακούρι the PUB young days ουόουα μακρόν τα καρικίνα και αιώ πα γιαί as trip 1 ο γιαί as trip 2 αι ατέπινουάκιν καί ο τα καντανίγα πανγανά από πόγα ρόι ο είναι πονταν καρικία τυπιτάκι με τετεμέρωα να κοντάραβα τι είναι είναι με πίσω ο πον κυριπές σε επανήν δίκη νι καουαρερικέν όταν ακίντε πά ο πον καουαρερικέν νέπε καπόγα να ακίντε πά
1: αι πον κοχόγουρα νέπε κονάν τα άραπα ο τέγιο άκο κονάν καπαραπαρά πατήρα κοκορούν strip 1 ο strip 2 πατήρα ρόιν ουίν τα πέγια
0: όπον ναν με έγιαν strip 1 γάνε επον τάπι με κατιάν σόλα πέανος υποκίνη καρικιάν το κορακόρα και τέις εισακμεντάι σόλα πέανος αικάι ακιατήν γάι ποντίκι τα καβαία από μακορούν τα καρικίνα γαιό εμανενάκι με the Asian Development Bank και the Bank and NASA the NFAT και the Tautera New Zealand the LCFO αιπον ναμ Tautera νικυριπές strip 2 γάνε γάια αρέ ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men kasian to korokora mentai ari ina kareke men na sola piano ai ina men katia gitar itandio dmgc ibeso oto wana na be mai bokon tapen strip 2 pon katian po one is ki transmission pose ake anati mai pondigi na ko peso ipkin kapirakin tesia takatinua pon karokuan ka ai ka meo mentis o katian na patapon sas ibukin na ka ginika ai kai awara ngani oye na beto wana me poko no intapen strip 2 ai popoto yon kameno wakin metan win tiepe ke the coastal protection tapena yo ari ina tapi me kameo wakin trakai kitiene yantare mentis o ayo ari ina kunana pe ni popogi ni katamerwa me on tika me anota panin o ni kunana pe ni kameno metan win tiepe mentia pepe ke tiepus Makoro ng kanda yo ari emanena kimen the Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund, o pon te tautega ni Kilpas. Ipukin dongorokon takarikira kay yo me anakakamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project. Kin kawara opposite the PUB ipeso na wanta makuri. Give me the letter S.
2: S.
0: Give me the letter T.
2: T.
0: Give me the letter S.
2: S.
0: Give me the letter P.
2: P.
0: The STSP, que the South Tarawa Sanitation Project.
1: O kante yung katira si STSP. The STSP, buntuwanan na karikirak di Tautera, ene na yan na nadararuwa di Mise, ndeita ki me DBUB, awai napatarik tabiwa narun di Ministry of Finance and Economic Development, meni manene ki me the World Bank, ndi maise ni mani, at the primer wewa di Miriam, di mani na Amerika.
3: O kante yung kani, tira ni tagi di nami karikirak yan?
1: Naiko, ang tatawa nang kiyang, inangangapun na kiyang di ba yakaon, ana tagi di the STSP pun karikiyan, kata meruan o kamaitan digi rogi ay kaameno yan naus on community. Nikawa ay kaasan din yak yon sa Tarawa. Puto kakia tanim makuri jinanon deidei o karikiragyan ay yako na ba yon katay metuan roiroin ro. O ay timmakuri me communities ibugin ipitakin o katay metuan tiyanwa ni kakaisak. Ibugin timmayang roi, teisak o timerurung.
3: Iwaran, yae na inda pa, yanang ni metata roi. O kunani ni ka para para payawa makoron na ni karikirak yan?
4: Wawa makoron ta karikirak yan patungwa na pun katamen na usa kaya swa ito me metemeng siwa network katiyan rogi ay kapo yan na usa o mga katamen na usa ikay na kun na metemeng siwa line taka wawa katiyakin rogi ki on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan din yan
0: o ya kawa ay atakitin na kita ni karikirak yan
1: kaway ka atakitin na kita STSB Pun peso payri kita gini biau, nani kai cara ni ke wis adera awai tiana nau kosui.
0: Naya ni naya kena pendang kau orang. Oh ha, tiara makuri ayawak in kai yang di STSP.
1: Iti ni tu angkai nama agi tu anu pay nak kontinu bui anu kami uno toilet dekiri pas absen cooperation yang peso. Kaisa kan temen siwa network ayawak ina tangkai yang begini biau. Ina mengadaita kena kau payri awai peso insan begini biau. Yes, na pangkai men bubong roy onsan kau kwa kite wash demonstration moto de KIT peso bukin tiang ara ire na koya tiang de KIT yon ko ko run tenan sanitation systems ya wa kina pangkai de sanitation pilots ke katian rogin ka katai ai ka ko ko ai ka debi metenwa maisia akena katia kina pe yon apero
0: de bubusi na koimi kan south tarawa Kota mi pouto kana kon na mikari kira ke at STSP ibukin waya kinan o katima toan teme uroi, teme ngoroi o teme rurung.
1: kati me toy roi roi ndok akiasan katia gyanti scsp wakiyo dagawayan katia tararwas wante meuri otisa inano na mitain ka pohana i rogi ai ka po wai kai paina de tobe me de tobon taina karena koi mengen amrok de green pack kapongana si teran ot toilet paper ibukin de flush ntaina tararwai rogi ai kai narun na pon noin ampai diposini urwak de taya waya kwa Robis emenaider gin de BGC JSS nobisin de McTown kwan kawai ara Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project ara number 7402619 2 kambesin raba osna benin de groina non wikin ta kaino